Thank you.

Okay.

Merci beaucoup. Yeah.

God afton mina damer och herrar. Välkommen till en timmes musikstund i den lånade musikens tecken, som har en överskrift som heter nämligen coverpåsen. Och den sänds ju i den här radiokanalen 98,2 MHz över närradiofrekvens, och den sänds även för resten av världen på internet www.bodensradio.se. Det är start 18.00 på torsdagskvällar. Så att det behöver vi inte hymla om på något sätt, utan vi kör igång. Och för en gångs skull ska vi börja där man brukar få ha som en backup, en räddning till allting annat. Nämligen spela något bra. Spela en Creedence. Ja, jag tänkte börja med det faktiskt.

Ja, denna torsdag får jag börja med att pudla och kan säga att det där var ju inte en Creedence-låt. Gärna jag ville, men det spelar ingen roll. Det här var en annan favorit, nämligen Beatles. Och det känner ni till. Den här, det är en riktig rocker. Den här fanns ju på vita dubben som spår 1, tror jag till och med. Back in the USSR. Här var det inte Beatles, här var det några andra grabbar med mycket hår i stjärten. Och det kan jag säga stämmer rätt bra på nästa gäng också. De är svenska, heter Dead by April. Och i fronten på dem så står något otippat, nämligen Lena PH.

Applåder och visslingar kan man säga. Och det fick Lena PH. Hon gjorde cover på sig själv här, men jag får väl erkänna att hon har ju tagit på sig läderbrallor, och grabbarna där bakom, de hade också läder och nitar. Dead by April heter bandet, och Lena Philipsson heter hon som sjöng. Nu har jag öppnat ganska hårt idag, och jag höll på att göra en pudel till där på grund av mina maskiner inte gör som jag vill. Men det löste sig. Jag går i det lugnaste tecken nu, eller lugnt och lugnt, det vet jag inte om jag vill påstå, men det är lugnare än det vi har avverkat hittills. Jag tar fram en låt av Laura Nero, en av hennes fina låtar, Captain St. Lucifer. Och en tjej är här, hon heter så mycket som Judy Cool.

0: har kört den här programverksamheten ganska länge nu, så att ni borde känna igen mig. Men för att visa mig väl uppfostrad så gör jag naturligtvis en daglig presentation av mig själv. Det var Judy Kuhn. Henne vet jag inte speciellt mycket om. Jag tyckte hon tolkade den här låten oerhört bra. Det fanns mycket känsla av just kompositörskan Laura Nero i den. Hur mycket är det av originalet i nästa då? Jag vet inte. Gubben är ju en riktig mysgubbe. Han heter Barry White. Och han har ju lånat låten av Billy Joel. Det var bra redan då. Jag tror den här funkar rätt bra också faktiskt.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Want You Just The Way You Are. En fantastisk låt, vart hit med originalkompositören Billy Joel också. Här var den då förvaltad utav Barry White till lite sänkammarmys, kan jag säga. Jag tänkte faktiskt fortsätta med en annan låt utav den Billy Joel, lite mer av drag i den.

Ja, det var en liveinspelning det där. Som ni hörde, var det något speciellt med den här? Jo, den här var en Billy Joel-låt. Det hörde ni, My Life. Den orkester som spelade var Swingin' Blue Jeans. De här gamla relikerna från 60-talet. Det här är inspelat 1986 på lokal. Lokal som det heter. Och inspelningsledare för det var jag. Satt på mixbordet, hade några spelningar med Swingin' Blue Jeans. Den här är en live-upptagning rakt över disk så att säga. Som jag förvaltat. Och på den här tiden fanns ju då två originalmedlemmar kvar. Ray Ennis och basisten Leslie Braid. Han har ju med tagit sin mats ur skolan. Ray Ennis finns väl fortfarande kvar. Vad jag har hört, jag har inte läst något annat. Men det här var från 26 juli 1986. Björkensparken i Boden. Då vet ni det. Vars nästa inspelad, det vet jag inte, men vi pratar om det här bandet som brukar återkomma med jämna mellanrum, det vill säga varenda torsdag. De heter Leonid and Friends.

det var de här grabbarna och tjejerna i mitt favoritband All the Time, ska jag säga. Nästan så att de slog ut Beatles. Men de är konkurrenter, aspiranter, eller vad kallar vad ni vill. Earth, Wind and Fire hade gjort det här originalet 1978. Hette då September. Här var Leonid and Friends av betydligt nyare modell. 2018 hade de gjort den här inspelningen som hette September. Ja, ja, det här är så bra så att jag har kommit förbi det här när jag kan förklara hur mycket jag tyckte om dem. De har ett fel. Ja, ni vet var. Men vi går vidare tycker jag i det hela och tar fram ett boyband. Boys Night Out. Och låten de tänkte framföra, den har ju jag förknippat med Clapton. Men jag tror inte ens Clapton gjorde originalet till den. Utan det var någon annan. Men jag kommer tyvärr inte på det just nu. Men vi lyssnar på det här då som heter Change the World, Boys Night Out.

ganska snyggt det där. Även om jag tycker Claptons version är jättebra också, så var det här helt vokalt utan några som helst instrument. Boys Night Out. Och under tiden låten gick så kom jag ju faktiskt på vem som gjorde originalet. Det var en flicka som heter Winona Judd, en country tjej, som gjorde det. Och som sagt, den här förknippar jag med Clapton. Det gör jag ju faktiskt med nästa låt också. Det är ett Clapton-original. Men vi hör det här med Charlie Daniels Band och låten är Layla.

Den där är väl kanske Claptons absolut största hit någonsin. Den han skrev tillsammans med Duane Allman till det här bandet Derek and the Dominos, som fick göra en och Alenas skiva, men som är en klassiker, som ja, Layla and Other Love Songs heter den. Och ja, den var inte speciellt dålig här heller. Den hade fått lite ett annat stuk. Det var mycket country. Det var ju fiol och grejer, och det hade inte klärt dem på något sätt. Vi går vidare i krocksången. Vi hittar en Paul Simon-låt här, som Simon & Garfunkel hade hit med. Måttlig hit kanske i alla fall, men tillräckligt bra är den i alla fall för att spelas. Och här har vi ett annat sånt här favoritgäng som jag har hittat, som kommer med ojämna mellanrum. De heter Foxes and Fossils och Hazy Shade of Winter.

Ja, det var de som heter Foxes and Fossils. Ett coverband som, ja, de är inte lika nischade som Leonid. Och, utan de här lirar det som de tycker är skitbra. Och det mesta de gör, som jag har hört i alla fall, det är ju under benämningen skitbra. Det är ju personligt, så hoppas ni, någon av er tycker lika som jag. Och vad tycker ni om det här då? Det är en svensk tjej, fast som inte låter så. Jennifer Brown. Låten är utav Fleetwood Mac. Heter Go Your Own Way.

En låt skriven av Christine McVie när hon ingick i gruppen Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Det här var ju då med svenska tjejen Jennifer Brown. Jennifer Brown, i hennes lite tidigare karriär än just den här inspelningen, så hade hon ju samröre med den Stockholmsbaserade gruppen Blackness All Stars. Där gjorde hon någon inspelning tillsammans med Titi och som är ganska bra. Vi hör på Blackness här tillsammans. Då har tagit bort det All Stars för att, ja, jag vet inte varför. Men Blackness kallar hon så här, har med sig någon som heter Desmond Foster. Och låten är ju av Hot Chocolate, Your Sexy Thing.

Vi kan nästan tro att den här Desmond Foster hade fötterna på Jamaica. Eller någonting i den stilen. Blackness har ju alltså anammat reggae-stuket, den här annars brukar spela soul. Det får bli så. Låten var ju då utav inga mindre än Hot Chocolate, tror de heter. Så, Sexy Thing. Lite gubbrock här på slutet. Det har väl blivit ett lika skamligt uttryck som att spela covers. Och spelar man covers och lika så gubbrock, ja då är man ju lost. Men det här tycker jag är bra. Och det här är en av mina gubbrocksfavoriter. Tyvärr har han ju plockat ner skylten sen några år tillbaks. Han heter Tom Petty och hans band The Heartbreakers. Låten från 60-talet, Something in the Air.

Ja, där tycker jag faktiskt rätt bra. Det var Tom Petty and the Heartbreakers med låten Something in the Air. Och de som gjorde den här i original, det var i slutet på 60 där någon gång. Ett sånt här One Hit Wonder-gäng som heter Thunderclap Newman. Det blev jag aldrig någon mer av dem. Men de levde ganska länge på den där låten. Jag tänkte väl så här mot slutet att jag tar den där som jag egentligen skulle ha tagit som första låt istället. När jag räddade upp med en Creedence. Nu får jag rädda upp hela fönrullen med en Creedence. Nämligen Penthouse Piper med Molly Hatchett.

Så okej. Vart en Creedence till slut här med Molly Hatchett, och låten finns i original på Creedence skiva Bio Country. Inte den mest välkända Creedence-låten, men en utom bättre tycker jag. Vi tackar för mig. Håkan Andersson heter jag, som är idéspruta och ansvarig utgivare för det här. Finns på 98,2 eller www.bodensradio.se torsdagkvällar 18-19. Vi har någon minut kvar. Vi kan köra min signatur, tycker jag. Den får ni oftast bara lite grann av. Nu får ni lite mer här av Johnny B. Goode och Judas Priest. Vi hörs nästa torsdag. Hej då!

torsdagskvällen infunnit sig. Klockan har slagit 19 och nu är Memory Lane Time, som jag brukar säga. Det här programmet som bara speglar godis från 50, 60 och 70-tal. I det här programmet som jag gillar, som jag har skapat. Håkan Andersson heter jag, som är programledare, och det brukar jag vara på den här tiden på torsdagar i det här programmet. Jo. Och idag ska vi börja med en kille som var väldigt stor på 70-talet. Och han skrev väldigt bra låtar, men han var mer känd för sitt utseende. Han hade äppelknyckarbyxor och en väst och en konstig keps. Men han skrev bra låtar. Han heter Gilbert O'Sullivan.

året var 1973 när den här låten Oh Baby härjade på de svenska hitlistorna med Gilbert O'Sullivan. Och jag sa att han från början hade en lite konstig kostym. Ja, den var lite gammalmodig sådär. Och sedermera kanske redan vid den här tidpunkten så hade han börjat likt Fantomen klä sig i vanliga kläder och bege sig ut på stan som en vanlig människa. Och det gick väl ett tag, och sen så hade han en kontrovers med sitt skivbolag som gällde bland annat rättigheterna till sina egna låtar, där det då varit rättsprocess och långdragen sådan, där då Gilbert i slutändan vann. Men tack vare det så hamnade han verkligen ute i kylan. Det kändes som hela branschen tog skivbolagets parti, så att fortsättningsvis när han gjorde skivor fick han göra dem i egen regi, och framgångarna på försäljningslistorna och sånt där, det uteblev. Men han skriver fortfarande musik och gör sina framträdanden då, och musiken är inte dålig. Om ni vill följa med han så finns han att få tag i. Det hittar ni ju säkert. En annan kille från USA som inte liksom typ Gilbert O'Sullivan vart varmans egendom, men som vart en av mina favoriter. 74 kom den här låten, Jack Miraculous med Gino Vanelli.

den här snubben, han har inte varit ofta på svenska hitlistor, men han har sålt mycket platta genom åren. Och han har ju framförallt satt ett avtryck i mitt hjärta. Han heter Gino Vanelli. Och det här var från tidigt 70-tal. Hans andra album tror jag var. Och det var första gången jag stiftade bekantskap med någon som lirade syntbas. Och det han var mycket syntar som faktiskt lät som folk, så att säga. Från början lät ju syntarna för gräsligt. Och därför så var de ju inte så speciellt populära i min värld. Men Gino Vanelli, Jack Miraculous. Den här gjordes i en svensk version också av sångaren och basisten Janne Landegren på hans album som heter Trädets rot. Nu ska vi ge oss iväg till ett land som jag brukar dyka in i emellanåt. För att, ja, det fanns ett musikliv där också, även om många trodde att där fanns bara Shocking Blue, nämligen Holland. Och det här bandet heter Dizzy Man's Band, och det handlar om en elefant, och han heter Jumbo.

början när sådana som Ventures och Shadows också började sina verksamheter, så fanns i Holland ett band som heter The Tillman Brothers.

mina damer och herrar, det här är någonting som i folkmun på den här tiden kallades för Indo-rock. Och varför kallades det det? Jo, The Tillman Brothers, de var ju visserligen holländska medborgare med holländska namn, men de var födda i Indonesien och hamnade av någon anledning i Holland. Skapade ett band som var en väldigt stor liveakt i den där tiden mellan 50- och 60-talet. Turnerade hejvilt runt omkring på kontinenten. Om de var i Sverige, det tog jag inte svar på. Jag var inte så speciellt med just där. Jag var inte så stor då. Men de var poppis och de finns kanske rent av idag. De har blivit lite äldre och spela lite annan musik. Någon har väl fallit ifrån det dessutom sådär. Men det var tydligen populärt att komma från Indonesien. För det fanns ett annat gäng ifrån Holland som också var från Indonesien. Det var inte lika vildsint, men de fick en hit. The Blue Diamonds med Ramona.

det var The Blue Diamonds, även de som kom från Indonesien från början, men blev holländska medborgare och skaffade sig holländska namn. Ramona, det var väl kanske deras största hit genom tiden. Grannlandet till Holland, det är ju landet Belgien. Vad hade de att erbjuda? Ja, det här är ju också från skarven mellan 50- och 60-tal. Det var ju innan några egentligen svenska hitlister fanns. Jo, det fanns hitlister på de här piratradiostationerna, Radio Nord och Radio Syd. Och där vet jag att den här låten härjade då. Den är ju bortglömd sedan en massa år. Och så helt plötsligt så har den blivit halvpoppis nu igen. Vi lyssnar till Killy Watch med The Cousins. Killy Watch.

0: Watch.
1: Om man inte vet att den här låten heter Killy Watch, så skulle man kunna tro att den heter något annat, för att de är lite sluddriga i uttalet, kan jag lugnt säga. Och det är nog stor anledning till varför den här har blivit poppis nu de senaste åren. För utan att nämna några namn så kan jag säga att den dyker med jämna mellanrum upp i reklam-tv i Sverige som reklam för en känd matkedja. Och då, eftersom man inte riktigt vet vad den heter, så tycker man att ja, den stämmer nog in på det där också. Men det här var The Cousins från 1960 med Killy Watch. Nu tänkte jag bjuda på några låtar som har lite mera taggtråd i strupen. Vi börjar med Chris Kenners I Like It Like That med The Dave Clark Five.

Det här var ju ingen hit i Sverige. Bandet hade ju några hits här, men inte just den här låten The Day Clock Fired, I Like It Like That. Däremot så har jag en känsla av att den slog i USA. Låten i sig, den var ju en hit i Sverige i ett betydligt lättsammare arrangemang med Larry Finnegan. Men nu var vi inne på avdelningen lite mera taggtråd i rösten, och ja, här funkar det ju ganska bra.

Den där figuren har inte ätit fil till frukost, utan han käkade någon halvmeter taggtråd. För han sjöng i bandet The Novas och låten heter The Crusher. Fortfarande är vi inne på det som är lite tuffare och det som är lite mer, ja, så här, ja. The Edgar Broughton Band har hittat Call Me a Liar.

det här bandet kommer ju då från den engelska blues-prog-scenen. Och vi pratar ganska tidigt 70-tal. The Edgar Broughton Band. Och låten Call Me A Liar. Nästa band kommer från 60-talet. Och det tillhör det absolut populäraste som världshistorien har producerat. Mm.

råder väl inga tveksamheter om det där bandets namn och existens på något sätt, utan det var ju mina favisar all the time, The Beatles, som är med i alla program minst en gång. Kan komma en cover också förra programmet, då var jag med två låtar, så att ja, det shit happens, får vi säga. Då går vi över till USA och en kille som ja, han gjorde inte så mycket väsen av sig annat än den här låten. Han kallas för R.B. Greaves och låten han skriver själv faktiskt, Take a Letter, Maria. Det var en hit även i Sverige.

Ni lyssnar till programmet Memory Lane över närradion Boden, det är föreningen Radio Active, och framförallt jag då, musikproducent Håkan Andersson, som har mitt program Memory Lane med godis från 50, 60 och 70-tal. Det här var väl 70-tal, tidigt sådant, med R.B. Greaves och Take a Letter Maria. Han var väl, visste väl inte om man skulle sjunga pop eller om man skulle sjunga country, och kanske därför så fick han väl liksom söka sig fram och inte hitta riktigt målet någon gång. Men vad man kan säga om R.B. Greaves, det var att han var kusin med en mycket stor soulsångare som heter Sam Cooke. Så att, men om de hade något samröre i sig, det vet jag inte. Men Sam Cooke skrev ju massa låtar, och sen dog han väldigt tidigt, och den här låten kom ut efter hans död. Här får vi den i lite tuffare kostym. Shake med The Small Faces.

Det var Small Faces med låten Shake av Sam Cooke. Den här låten gjordes även av Otis Redding, så att det är en riktig så här partyhöjare faktiskt. En ledande figur i Small Faces var ju då gitarristen Steve Marriott. Han hoppade ju av så småningom, slutet på 60-talet, slog sig ihop med Peter Frampton från gruppen The Herd och Greg Ridley från Spooky Tooth, och så var en trummis som jag inte minns namnet på. De bildade det här bandet som heter Humble Pie, fick den här som sin första hit.

De sjunger ju låten om en natural born woman. Men låten heter Natural Born Beauty med gruppen Humble Pie. Tänkte jag ska bjuda på ett original här från någon gång 76-77. Den kommer från England. Det är sångerskan Clodagh Rodgers som sjunger en låt som vi, åtminstone i mitt öra, förknippar med en helt annan figur. Men det här är originalet.

Det är nog inte den här versionen som folk i gemen brukar säga att de förknippar med den här låten har vi hört. Det var en hit i Sverige på 78 någonstans där av en engelsman i för sig också som heter Brian Chapman. Han stannade ju i Sverige och var några år här och han tjänade sitt uppehälle med att vara på pianobarer och sånt där. Men han hade hitten med den här. Det här var originalet från England, Claudia Rogers och låten Save Me. Vi ska avsluta dagens Memory Lane lite grann i soulfacket och USA. Till att börja med Jay and the Techniques och deras hit Apple Peaches Pumpkin Pie.

Pop Soul ska jag kalla det här. Apple Pitchets, Pumpkin Pie med Jay and the Techniques. Jo då, programmet börjar dra ihop sig så att säga, som flickan sa. Memory Lane och programredaktör och ansvarig utgivare Håkan Andersson tackar för att ni har lyssnat på mig, och tycker ni att det här är bra program, då sprider ni det till vänner och bekanta som ni har samma intresse. Så avslutar jag med en toppenproduktion här. Norman Whitfield har producerat och Marvin Gaye sjunger om Abraham, Martin and John. Tack så mycket, vi hörs nästa torsdag.

Välkomna, välkomna till programmet Soul Connection. Bakom spakarna sitter jag, Henrik Lillprinsen Lindfors, i detta timslånga program där vi idag kommer bjuda på lite nytt, lite gammalt, kanske någon funkigare låt och kanske någonting lite mer R&B-influerat. Men så länge ena foten är kvar på, ja, andra sidan soul-tröskeln, det vill säga den rätta sidan soul-tröskeln, så känner jag ändå att vi gör ett ganska bra jobb. Gillar ni soul, stanna kvar. Det är väl underskriven som sitter här och underhåller i alla fall, som sagt var. Och kärt barn har ju många namn. Ja, en del kallar mig för följande.

Soulman med Sam and Dave hörde vi där. Kanske mest känd för, ja, den bredare publiken i alla fall, från filmen Blues Brothers. Mm. Sam and Dave, de var en amerikansk soul och R&B-duo som började tillsammans 1961 i Florida någonstans. Dave Prater med den djupare baritonrösten, och också Samuel David Moore med sin ljusa tenorröst. Det var de som bildade denna duo. Vi ska fortsätta med en lite större konstellation härnäst. Det är Harold Melvin som står längst fram, och bakom honom där finner vi The Blue Notes i Don't Leave Me This Way.

Harold Melvin and the Blue Notes med Don't Leave Me This Way, hörde vi där. Harold Melvin tillsammans med The Blue Notes var väl en av de mer populära Philadelphia soulgrupperna under 70-talet. De spelade mycket soul givetvis, men också R&B, doo-wop och disco. Framförallt så hade vi ju i The Blue Notes en ganska så framgångsrik annan soulfigur, nämligen Teddy Pendergrass, som var ledsångare under de framgångsrika åren på Philadelphia International. Don't Leave Me This Way, det var ju en av några hits de hade. Sen kan vi också nämna If You Don't Know Me By Now, som var en annan hit. Men vi ska röra oss vidare till en annan konstellation där Sly står framför The Family Stone. If You Want Me To Stay heter låten.

skvallrade lite grann om funkinfluenserna. Ja, de var ju ett amerikanskt funk och rock och även soulband som baserades i Kalifornien. De var väl som mest aktiva i början av 70-talet. Jag får med de slutade någon gång kring 87. Men de spelade en ganska viktig roll i utvecklingen av just soul, funk och även psykedelisk musik. Led och frontfiguren, det var ju den här sångaren och producenten och även låtskrivaren Sly Stone. Men med gruppen fanns ju också många av Slys syskon och vänner. Därav namnet Sly and the Family Stone. Men vi ska lämna familjebanden bakom oss och gå över till Caleb Hawley med Let a Little Love In.

0: Caleb Holly, eller hur man nu uttalar hans namn. Lite nyare soul fick vi där med Let a Little Love In. Caleb Holly, han växte upp i en, ska man säga, lite påfrestande miljö med omringad av trapphäfter och kyrkoherdar inom familjen. Så ja, jag vet inte, det kanske det är utanför normen, om man säger så i alla fall. I alla fall så växte han också upp i en a cappella kyrka som förbjöd alltså instrument, och därigenom så fann han att han faktiskt kunde sjunga. Och så har han funnit mycket influenser i soulen framförallt, och det hörs ju klart och tydligt i hans skiva som är självbetitlad här. Det är debutplattan vi hörde den ifrån. Men vi ska lämna Caleb Holly bakom oss och röra oss vidare till The Manhattans med låten Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

0: Det var alltså The Manhattans och inte någon Marvin Gaye eller någon annan sån där riktigt någon sån där påläggskalv i sänghalmen. Nej, The Manhattans, de hade en riktigt stor hit med den här låten som spelades in 1976, har jag för mig det var. Och de är av någon anledning jättepopulära i Brasilien till och med 30 år senare. Det var Manhattans. Vi ska fortsätta här med en liten nytolkning från en tv-serie som dessvärre inte fick någon direkt fortsättning. Det gjordes för något år sedan här en tv-serie som heter Vinyl som handlade om musikbranschen, och jag tyckte den var fantastiskt bra. Men det blev inte mer än en säsong tyvärr. Här kommer en låt som framförs av Don Coey från denna tv-serie Vinyl. Everything I do is gonna be funky.
1: Everything I do from now on gonna be funky, y'all.

Don Covey som, ja, förutom att han sjöng här vid några enstaka tillfällen, skrev han ju väldigt mycket musik. Han skrev en hit till bland annat Chubby Checker, nämligen Pony Time. Så skrev han ju också lite musik till Aretha Franklin, kanske framförallt Chain of Fools. Ja, det var ingen kille att stoppa under mattan direkt, denna Don Covey, även om man kanske inte känner igen namnet. En annan kille som har ett desto mer kändare namn, det är väl nästa kille, Sam Cooke.

Ja, en, ska säga, bekant kille, en bekant melodi framförallt. Denna Samuel Cooke som han faktiskt föddes som, men senare tog artistnamnet Sam Cooke. Han trillade ju av pinn den 11 december här för mig det var 1964 i Los Angeles. Han inte blev mer än 33 år gammal dessvärre. Han var väl en av de första som gick från gospel till popmusiken och senare också soulen. Ja, en, jag ska säga, stilbildare med många, många hits under bältet. You Send Me, Chain Gang, A Wonderful World, denna Bring It On Home To Me och A Change Is Gonna Come med mera, med flera. Vi ska plocka fram en annan sån där lite halvt som halvt okänd kille härnäst. Luther Vandross heter han och här är låten Never Too Much.

Ja, det var ju lite R&B-influenser där av, ska vi säga, 80-talets modell från Luther Rononci Vandross. En kille från Manhattan. Han har ju också gått bort som så många andra sådana här gamla ikoner. Han gick väl av en trilla av pin 2005 har jag för mig det var. Och han sålde ganska många plattor under sin tid faktiskt. 25 miljoner album. Och så vann han ju 8 Grammys också. Så även om man kanske inte känner igen namnet så är det en till kille som har presterat en hel del. Upp härnäst där hittar vi Carl Carlton med She's a Bad Mama Jabba.

Carl Carlton med She's a bad mama jamma, inom parentes She's built, she's stacked, som låten faktiskt heter, åtminstone på papper. Ja, han var ju kanske mest känd för sin hit Everlasting Love, den här Carl Carlton. Ytterligare en kille som inte bara sysslade med soul utan också R&B, och som vi hörde ganska tydligt här, funk också. Men, vi ska gå tillbaka till en dam som vi tidigare här har hört i ett stycke som heter California Soul. Damen i sig heter Marlena Shaw. Här kommer istället Woman of the Ghetto.

Ja, det här gäng som sjungs på bakgrunden, det kanske ni känner igen. Och det var många som lånade och samplade från denna Marlena Shaw. Hon blev aldrig så riktigt stor egentligen. Hon fick en mindre hitsingel med Mercy, Mercy, Mercy 67, och sen släppte hon ett antal studioalbum för olika bolag. Hennes mest framgångsrikaste album, ja, det gjorde väl lite kanske när hon gjorde narr av sig själv i alla fall, för albumet hette Who Is This Bitch Anyway? Ja, en del, de har ju åtminstone humor. Vi ska fortsätta med en annan dam. Ja, dam och dam. Senare åren så identifierade hon sig mer som en kar, om jag inte kommer ihåg fel. Jackie Shane, som oftast faktiskt framträdde i kostym och inte någon klänning. Här är Jackie Shane med Coming Down.

Jackie Shane, som faktiskt under sina unga levnadsår befann sig på en konsert där hon satt på raden längst fram och ja, sjöng väl med bandet som stod på scenen. Till sist så tröttnade bandet och ledaren King Herbert Whitaker sa att ja, men ta upp den där tjejen så får hon visa vad hon går för. Ja, man bar upp den här lilla tjejen på scenen helt sonika och där så sjöng hon med bandet och strax därefter, ja, då bjöd man in henne till att bli ledsångare. Men det var inte så lätt för den här Jackie Shane som sagt var. Hon gillade ofta att stå klädd i kostym på scenen och ja, det kanske många tänkte att det var väl ett roligt litet scennummer så att säga. Men det här var ju då på 50-talet och det var kanske inte riktigt så kosher att gå ut i drag på den tiden på scenen. Nåväl, vi ska gå vidare med en sista bit för aftonen där vi lyfter fram Luther Vandross, förlåt mig, den har vi spelat redan. CC Hill heter nästa kille. I think I'd do it.

C.C. Hill, eller Azrael J. Hill, som han föddes som. Ja, det var ju ett artistnamn som så många andra. Och det blev C.C. Hill i det här fallet. Ja, det var allt vi hade tid med för idag faktiskt. Men häng gärna med, för om en vecka är vi tillbaka med Soul Connection som ni har lyssnat på. Bakom spakarna har jag suttit ungefär som vanligt, så jag hälsar väl på återhörande. Henrik Lillprinsen Lindfors var namnet. Hej svejs!

0: Då har vi ronden här, avsnitt 80, med Anders Ternhag.
1: Hallå, hej.
0: Märit Halmin.
2: Hej.
0: Och jag heter Christian Unge. Kul att vara tillbaka.
1: Ja, det var ett tag sedan.
0: Kört lite paus. Haft så mycket att göra.
1: Ja, det blir ju så för oss ibland att vi hinner inte med det här riktigt. Men jag tror att det är ganska bra, både för oss och lyssnarna, att i varje fall vi blir ju lite mer pepp nu när vi sitter här igen.
0: Vi har fått massa bra tips på ämnen och från lyssnarna, så att vi har haft kontakt med lyssnarna ändå.
1: Mm.
0: Våren är här, borde den vara, men igår snöar.
1: Ja, det är jäkla depp i april hittills alltså. Mm. Jag vet inte varför det ska vara så här riktigt.
0: Men du hade lite vårkänslig idag, Märit, när du kom hit, sa du.
2: För det var fortfarande ljust, det har det inte varit på länge.
0: Nej.
2: Och jag hörde fågelkvitter, men det kan vara så att det har funnits länge. Det är bara det att jag alltid cyklar och lyssnar på radio och har någonting i lurarna. Och nu hade jag inte det, så att det är lite osäker på om det är nytillkommet eller inte.
1: Men tycker du att du hör trafiken då, om du har liksom någonting i öronen?
2: Ja, absolut. Men jag har inte fågelkvitter. Jo, jag hör trafiken, men nu hörde jag om de här Tesla.
0: Ja.
2: Mm. Att de tydligen inte hörs alls.
0: Nej,
1: elbilar.
2: Ja. Mm. Det kan ju vara lite, för att man är så himla van vid att liksom upptäcka om en bil ligger bakom en eller kommer från vänster eller höger just genom hörseln.
0: Absolut. Mm.
1: Det ännu tysta är ju såna här elmoppar.
0: Mm.
1: De känner ingenting när de glider förbi.
0: En liten iakttagelse. Jag var på Mallorca förra veckan.
1: Oj!
0: Och då var det varmt. 26-27 grader.
1: Ja, skönt.
0: När vi lämnade. Och så landade man i ett snö Stockholm och det var 18 april.
1: Ja.
0: Ganska bisarrt.
1: Ja. Hur var Mallis då?
0: Men det var varmt och skönt. Jag har några medicinska iakttagelser.
1: Ja, hur var det ur hälsosynpunkt?
0: Men,
1: eller vad tänkte du på?
0: Nej, det var bra. Jag blev för en gång skulle inte magsjuk. Jag blir alltid magsjuk när jag är utomlands. Alltid, alltid.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Men det var lite lustigt för att vi var där en del familjemedlemmar. Och vi hade en diskussion där kring is. Vi satt på en fiskrestaurang och käkade. Och så tog vi in läsk till barnen och sådär. Och så hade vi liksom is i vattenglasen, så hällde jag upp till henne i familjen. Och då så sa han att nej, men jag dricker inte is utomlands. Aldrig. Och tyckte vi, men vi sitter på liksom en väldigt bra restaurang. Mm. De har mycket att förlora på att liksom...
1: Mm. Ha förorenad is.
0: Ha förorenad is.
1: Ja, just det.
0: Dricker ni is? Eller liksom använder ni is utomlands?
1: Ja, det gör jag. Alltså, de länder jag numera reser till, det är ju liksom Europa.
2: Bryssel.
1: Och... undantagslöst, så att där funderar jag ingenting.
0: Nej.
1: Men du menar om jag säger att jag skulle åka till något land runt ekvatorn i Afrika?
0: Ja.
1: Ja, då kanske jag skulle be om cola utan is.
0: Ja, men för när jag var liten... Faktiskt. Min pappa är läkare, och när jag var liten så var det liksom... Han var helt besatt av det här att vi fick absolut inte äta grönsaker, sallad, i Portugal till exempel. Och vi fick inte ha is till läsken.
1: Så det blev en ganska köttig...
0: Ja, men det var liksom som Hans Rosling alltid brukar säga, cook it, peel it or leave it.
2: Ja, det var precis det jag tänkte säga. Jag har en kompis som jag har rest ganska mycket med och hon kör cook it, peel it or leave it. Och hon gör verkligen det. Och jag
0: fortfarande
2: har,
0: så att säga, oavsett var hon
2: reser. Och var hon reser. Jag vet inte om hon skulle göra i Bryssel, men alltså i princip överallt. Och jag har liksom nästan hånat henne och kört då, jag älskar ju sallader. Det skulle liksom aldrig falla mig in att inte äta sallader när man är i Libanon. Eller is skulle jag aldrig plocka ut ur ett glas heller om det är så. Men jag blir ju varje gång magsjuk. Alltså utan undantag. Och hon blir inte det.
0: Nej.
2: Så att jag menar, nu kanske jag ska sluta och håna henne och istället liksom värna mig själv på min stackars mage.
0: Men det är liksom... bara magsjuk för att det är gott med sallad.
1: Ja, det är en liten balansgång där. För att äta och dricka är en stor del av upplevelsen också när man reser.
2: Ja, det är det jag alltid har tyckt. Men alltså helt ärligt så förstörs ju mycket av upplevelsen om man blir jävligt sjuk i magen.
1: Ja, absolut. Men man får göra lite riskbedömning. Jag menar, är man i länder där man vet att det förekommer jättemycket salmonella och shigella till exempel, då kanske man verkligen ska hålla på den regeln.
0: Ja, men vad då vet man det?
1: Ja, men jag menar,
0: du kanske vet, som infektionsläkare.
1: Indien och några länder till är ju liksom riktiga högriskländer.
0: Ja, okej. Okay. Ja, Egypten.
1: Men om du delar en lammgryta i Egypten på någon liten restaurang.
0: Ja, lite så här rosa.
2: Men lammgryta skulle jag äta. Men däremot liksom färska sallader, jag menar, jag avnjöt ju en härlig... får nästan kvällningar nu när jag tänker på en härlig tabbouleh i Djibouti. Och efter
1: inte
2: det...
1: tabbouleh, heter det tabbouleh?
2: Tabbouleh, ja.
1: Tabbouleh.
2: Och efter det så blev jag ju Nej, men jag har aldrig varit så sjuk i hela mitt liv.
1: Nej.
2: Nej.
1: Djibouti.
2: Djibouti.
1: Det är det lilla landet i närheten av de här större.
2: Det är ett pytteland norr om Somalia.
1: Ja, jag skulle komma till det, precis.
0: Nej, men en bra princip är annars, tycker jag, när man är ute sådär och liksom vill äta mer street food, att man vill se den bli tillagad, maten. Det känns ju, på något sätt tycker jag att det
1: men
0: känns
1: tryggare din roll,
0: när man står och de vokar den framför ögonen i ett litet liksom, gatukök, än när maten kommer från köket.
1: Jo,
0: och
1: du
2: vet inte hur den blir tillagad. Liksom, när den vokar så vet man ju, då är den ju upphettad precis nu. Då skulle jag inte vara någon rädd. Nej, alltså street food är jag inte rädd för.
1: Men den blir ju upp i över 70 grader och sånt där. Så att man
0: just det att du sätter visuellt hur de liksom...
1: Skakar runt det.
0: Ja, jag tycker jag är en trygghet. Hellre det.
1: Please continue cooking for a minute, kan man säga.
0: För samma person i min familj liksom vägrade dricka is till mineralvattnet. Men på kvällen sen käkade råbiff.
1: Mm, ja, det är ju... Ja, det blir lite konstigt.
0: Skulle du käka ett råbiff på New York?
1: Nej, ja, på Mali skulle jag nog gjort det.
0: Men inte Djibouti?
1: Nej, exakt.
2: Nej, fy oh, gud, det hade faktiskt inte ens jag gjort. Men vem av er var det som skickade det här om äckliga sallader i Sverige?
0: Ja, men det var jag.
1: Christian.
0: Apropå det, för det var just förra veckan jag läste i DN, eller ja, flera tidningar, om att de hade upptäckt mycket bakterier i sallader
2: alltså
0: i svenska matvaruaffärer.
2: Alltså de här färdigpaketerade salladerna.
0: De hade väl gått igenom ungefär 100.
2: Ja,
0: men de hade gått igenom ungefär 150 sallader och det var väl hur många procent var det nu? Ja, det var ju två listeria av de där 150, men det var flera, så att det var, jag kommer inte ihåg, men det var några procent i alla fall som hade andra bakterier. Och sen så rekommendationen att de skulle hålla det så kallt som möjligt.
2: Då undrar jag, äter ni det här nya som Pressbyrån har börjat med på alla sjukhus? Att de har salladsbufféer? Liksom,
1: ja, jag brukar käka det på Karolinska.
2: Alltså det äcklar mig nog helt enormt. Men jag förstår varför? Inte, folk äter det med så god aptit.
0: För att det just ligger framme och folk kan vara där
2: det. Ligger framme folk som arbetar inom sjukvården eller vårdas inom sjukvården. Kan ni tänka er något större ställe liksom, där det ansamlas bakterier och smittor? Och ämnen och går runt där och plockar upp och tar och och doppar hår i och fy fan.
1: Oj då. Men alltså,
2: har du inte tänkt så?
1: Nej, för när jag är hungrig är det liksom på något sätt.
2: Äter den där avokadon som dessutom är uppenbart upptinad och äcklig.
0: Så du gör liksom inte kopplingen att liksom en pressbyrå på sjukhuset är en mer riskzon
1: än
0: på stan?
1: Nej, det gör jag inte. Utan jag tänker att jag måste få en till magen. Och sen så har jag svårt att... man kan inte bara äta de här olika... lådorna eller något från frysboxen där, utan ibland kör jag de där. Det är också lite kul att man får iväga och då tänker man så här, vad ska jag nu ta som jag blir mätt på men som inte då kostar så mycket på vågen?
0: Ja, effektivitetstänkande. Ja.
2: Och vad är det då?
1: Jag brukar ofta ha två ägg i botten.
0: Ja, det är bra.
2: Det är ganska tungt.
0: Mättande.
1: Ja, fast det ger mycket mättnadskänsla också. Okay. Det här med att jobba på sjukhus och ha sjukhuskläder på sig. Det har vi pratat om tidigare på lite olika sätt. Och kanske också det här ämnet. Men man har ju fickor på bussarongen. Förut hade man ju läkarrock på sig. Det har man ju inte längre.
0: Nej, det är väldigt få som hittar läkarrocken.
1: Ja. Vissa har ju en på sig när de går utomhus och ska till matsalen och sånt där. Men ganska borta tycker jag. Men i alla fall...
0: Fast narkosläkarna, ni har ju de här tunna, fladdrande pappersrockarna alltid. När ni
2: vi har faktiskt läkarrockar som vi går ut med när vi går ut från OP. Jag vet att man har något annat på Huddinge.
0: Men på Huddinge
2: det ser ut som rymdvarelser.
0: Det är lite fantomen. Jag tror att de tycker att det är lite coolt.
1: Men det är långa mörkblåa.
0: Det är långa mörkblåa, det fladdrar. Ja. De tar upp mycket plats liksom, i korridoren när de kommer gående.
1: Ja,
0: det är lite såhär västernkänsla.
2: Jag tror att det är specifikt för Huddinge.
0: Det är det.
1: Ja. Ja, jag har inte sett någon annanstans heller faktiskt.
0: Förlåt. Men du hade någon tes kring...
1: Nej, men jag tänkte bara prata om det här med vad man har i rockfickan. Eller numera bussarongfickan.
0: Ja.
1: Framförallt när man är ny läkare. Då liksom, är det ju viktigt att hitta de här liksom, lapparna med goda råd snabbt.
0: Ja.
1: Så att man liksom vet hur man ska bete sig i olika situationer. Ja. Och de där kan man ju bära med sig.
0: Ja.
1: Och vad har ni i fickorna till exempel?
0: Det har förändrats väldigt mycket på, under de år man har jobbat, så kan man säga. Alltså av olika skäl, eller av flera skäl.
1: Du menar att nu har du inte någon sån här EKG-linjal i fickan?
0: Ja, men dels så var vi ju väldigt mycket mer analoga för 10 år sedan.
1: Ja, eller, man behövde ha mer i fickan, ja.
0: Ja, men man behövde ha det för att, ja, men nu har vi det i iPhonen och internet liksom tillgängligt.
1: Ja, det är sant faktiskt.
0: Så det är ju en tråkig förklaring, så att säga.
1: Man behöver bara
2: kommer
1: en iPhone.
2: Kommer ni ihåg de här som man fick liksom utdelade typ när man började sin AT och så? Då fick man dels något som hette akut hjärtsjukvård. Aha. Och sen fick man den här akut internmedicin, ni vet, spiralboken. Aha. Som jag försökte liksom tjorva ner i någon sidoficka på byxorna och gjorde liksom att jag gick och haltade som ringaren av Notre Dame.
0: Men vänta, den finns ju kvar. Och...
2: Nej, men det är det jag undrar. Jag tror inte den finns kvar längre, utan nu finns den bara på nätet.
0: Nej, akutkompendiet heter den i Stockholm. Med en spiralpärm. Ja. Nej, men den finns ju allra högsta grad. Det är ju vår bibel.
2: Jag älskar den, eller ja. Älskar den.
0: Och den uppdateras med jämna mellanrum.
2: Okay.
1: Men
0: förlåt, den finns ju på nätet, visst. Men jag är beroende av den i pappersform.
2: Och hur bär du med dig den?
0: Nej, jag bär inte med den, men på Huddinge så finns den liksom... Den finns på varje avdelning, på Mima, överallt. Okay. Liksom tillgänglig.
2: För det där var ett problem, minns jag, just att försöka liksom att få benet att liksom lyfta från marken med den här jävla... tunga boken i byxfickan.
0: Ja, för om vi tar det bara som ett exempel. Det är ett, jag menar, för de som, ja, det är ett, liksom en bok, den är ganska tjock, vad kan det vara, en halv kilo, ja, några hundra gram i alla fall.
2: Ja, jag kände som 3 kilo.
0: Och med en spiral så där sida. Och om man står på akutrummet, där är det väldigt komprimerade liksom bakgrund och handläggning, enkla medicinerna då man ska ta till för olika akuta åtgärder eller tillstånd. Och när man står på akutrummet, då går det ju mycket snabbare, tycker jag, med det här analoga papper.
2: Ja,
0: än att ha den på nätet eller på iPhone.
2: Ja.
0: Eller
2: hur? Ja. Ja. Nej, det är bara att jag inte haft tillgång till den. Så jag har inte sett den på något rum. Så, men det...
1: Och sådana där finns ju i varje landsting. Alltså motsvarande olika bra att ha.
0: Det fanns en väldigt bra som ett led och skelett. Alltså ett litet grönt kompendium kring just allt som hade med ortopedi att göra. Kommer du ihåg det?
1: Nej.
0: Den var jag väldigt förtjust i.
1: Okej. Okay.
2: Men alltså, så här är det. Man vill ju ha med sig så mycket som möjligt samtidigt som det inte ska vara tungt.
1: Mm.
2: Det där är en väldigt svår balansgång. Och där känner jag att där har jag liksom gått från att liksom vilja ha så mycket information på mig som möjligt till att bli mer och mer bekväm med åren. Så att nu har jag liksom... Ja, ända tills att jag nu har börjat på mitt nya jobb så har jag då minimaliserat vad jag har i mina fickor.
1: Ja.
2: Till och med tagit minimaliserat bort stetoskopet.
0: Pausa den. Jag måste bara en kommentar. Men är inte det på grund av att du är duktig idag? Du har sakerna i huvudet.
2: Stetoskopet kan man ju inte ha i huvudet.
0: Nej, men dina prylar, alltså de här...
2: Ja, eller så har jag bara blivit mer bekväm. Jag är osäker. Men så här, ångesten gjorde att jag tvingades vara obekväm tidigare. Ångesten har mildrat så att jag nu kan tillåta mig att vara bekväm.
0: Ja.
2: Och hur mycket det också beror på en kompetenshöjning eller inte, det är oklart.
0: Ja.
2: Men hur som helst, det här med stetoskop.
0: Mm.
2: Därför att det är också så här, jag får ju så himla lätt ont i nacke och skuldra. Jag vill ha så lite som möjligt i mina fickor. Jag tycker det där stetoskopet är tjorvigt. Och jag vet, fastnar ni också alltid? Med stetoskop, dörrar och så.
1: Det går nästan att ta på sig.
0: Nej,
2: och då, som narkosläkare så kan man ju... Jag menar, på IVA har man
1: ju...
2: Men
1: de ska ju vara
2: ja, precis. På IVA har man ju rums- eller patientbundna stetoskop, så då är det inte något problem. Och när man går till någon avdelning ska bedöma någon innan operation...
1: Man kan inte låna, tycker jag.
2: Då brukar jag låna stetoskop. Men nu... när jag är med, just nu är placerad på hjärtintensiven, då känner jag liksom att det passar sig inte att inte ha ett stetoskop.
1: Ska man ha ett lite
2: så nu har jag liksom hittat mitt stetoskop igen och går runt med det och fastnar i allt hela tiden och får liksom lite ont i ena sidan. Det känns
0: det är väldigt
2: bra.
0: Svårt att bestämma sig vilken ficka man ska ha stetoskopet i. Man kan ju ha det i byxfickan. Man har
2: det
0: liksom på låret.
1: Det ser inget bra ut, tycker jag.
0: Nej, och den fastnar.
2: Ja.
0: Men har du den också i bussarongen, alltså fram till här i de här stora fickorna, så det är mer, den fastnar i
2: armbågen. Dessutom är det så här att
0: om
2: du har den i en av fickorna här på magen eller vad man ska säga, då kan du inte, då är den fickan körd.
0: Ja.
2: Då kan du inte ha något annat i den, för varje gång du drar upp stetoskopet så drar du då också upp
1: med,
2: tampongen
1: liksom.
2: Och nikotintuggummina och så vidare, och det känns väldigt oprofessionellt och integritetskränkande.
0: Ja, och nu när du är på katalogen så vill du ha ett, som Anders sa, lite finare stetoskop, liksom stort, tjockt, guldigt, Littmann kvadratiskt. De är ju tyngre också.
2: Ja, jag alltså, har guld, visst jag inte att man skulle ha, för det har jag inte.
0: Nej, men de här...
2: Det är det jag köpte, eller fick det i present när jag var kandidat, och det har jag fortfarande, men det är Littmann i varje fall.
0: Ja, men för de lättaste stetoskopen, de som finns liksom överallt på huset, de är också sämst. Men de är ju... Men de, som du sa, man behöver inte ha dem i fickan därför att de finns i varenda sal på akuten.
1: Men Märit, vad har du annars då i fickorna?
2: Jag har nikotintuggummin.
1: Men förutom privatgrejerna?
2: Jag har salt. Ja, alltså det. Påsar med salt.
1: Det visste vi nästan, vi som följt ronden.
2: Ja, men det är extremt viktigt. Ja. Eftersom man kan hamna på något lunchmöte med någon helt osaltad fisksallad.
1: Det vore ju fruktansvärt.
2: Ja, men då, får man ju liksom, då kan man ju inte äta.
0: Är det en vanlig liten plastpåse eller har du det?
1: Det var sådana här McDonalds-saltgrejer.
2: Ja, exakt. Varenda gång jag går förbi McDonalds så tar jag en.
1: Tror jag att jag liksom...
0: Ja, men jag vet, Märit är så finurlig med små boxar och lådor. Och,
1: ja. Okay.
2: Nej.
0: Ja, du har engångssaltpåse. Då har du snott just McDonalds.
2: Ja, eller ofta när jag är på T-centralen och går förbi, du vet, Max. Jag vet inte vad det är som är där på T-centralen, så tar jag en näve. Men vänta, vad har jag mer? Jo,
1: du har inga doseringslathundar på något sätt?
2: Nej,
1: för olika narkosdroger?
2: Nej, det har jag inte.
1: Behöver man inte det, eller?
2: Nej, och de flesta, de vanligaste kan man i huvudet. Ja. Och annars så... Jag har vissa som jag alltid glömmer bort. Ja. Och de har jag liksom skrivit upp som en anteckning i min mobil.
1: Aha,
2: så jag kan
1: okay.
2: ta upp en liksom...
1: Och sen kan man tänka sig att en del sådana saker finns färdigt i ordinationssystemet. Ja. Alltså i klinisk
2: apropå ofta. Apropå hur saker och ting har förändrat sig så minns jag också när jag började jobba som läkare att då lämnade jag mobilen i skåpet när jag bytte om.
1: Ja.
2: Därför att jag kände att jag liksom skulle bli så himla distraherad. Alltså när jag gick in på jobbet, då var det liksom jobbet all in. Mm. Och jag ville absolut inte känna att det vibrerade, att jag fick något sms eller förstår ni? Medan nu skulle jag inte klara mig utan mobilen.
1: Nej.
2: Därför att mobilen är ju liksom... Jag räknar på miniräknaren på mobilen. Ja. Jag kollar de här anteckningarna. Plus att jag också nu tror mig kunna liksom ta emot ett sms eller skicka iväg ett mejl utan att liksom...
1: Men du märker, jag måste... Andra grejer då. Olika sådana här apparatinställningar, vad nu det kan vara. Någon, jag kan inte det. Någon dialysmaskin eller någonting på respirator och sådär. Det behöver man... Det,
2: alltså inte... ventilatorn behöver man inte, alltså det gör man. Men dialys, då finns det ju liksom protokoll och sånt när man ordinerar.
1: Så att man kan titta på protokollet direkt liksom. Men man behöver inte ha med sig det.
2: Nej.
0: Vad gör du själv, Anders? Alla antibiotika, doseringar och njurreducering?
1: Det är en sån tabell som jag kan ha i fickan. Alltså antibiotika, dosering, olika typer av dialys och sådär.
2: Ja, det har jag.
1: För det kan vara svårt att liksom komma ihåg.
0: Har du det i en pappersform?
1: Pappersform, ja. Ja.
2: Det bästa som finns, det är ju när man får något sånt där, men inplastat.
1: Ja, det är fint.
2: Och jag älskar
0: man slarvar bort dem.
2: Jag vet, men det är ju... Ja. Jag älskar att ha såna där inplastade grejer.
0: Och som är mest, det som är mest värdefullt med, det är telefonlistan. En liten inplastat söknummer.
2: Men det saknar jag nu på...
0: Lever, liksom, det konsulten och sådär.
1: Men det kanske man borde göra. Det har jag tänkt flera gånger.
0: Det delar man ut sekretariat på vårt sjukhus. Alltså på vår klinik. Det är jättebra.
1: Vet du vad jag har inplastat?
0: Nej, jag tänkte fråga dig.
1: Ja. Som jag har fått någon gång när jag varit konsult på neurointensiven. Du vet sådana här vanliga GCSS.
0: Ja.
1: Ganska komisk grej.
2: GCSS?
0: GCS.
2: Det blev ett extra S där.
1: Ja, det blev ett extra S. Det är en sån här grej som jag aldrig lär mig.
0: Men
1: om någon säger så här. AGCS. Det blir så här. 4-3-2.
0: Ja.
1: Då kan inte jag så särskilt snabbt liksom se patienten framför mig.
0: Men hur ofta behöver du det? Det står ju i akutrummet, finns det alltid.
1: Ja, alltså precis. Läggen. Absolut. Men om man sitter på de här neurokirurgerna,
0: du på dem,
1: då drar de det hela tiden. Fattar. Och då måste jag sitta och titta på den här lappen. Vad fan ska jag göra då?
0: Men du har en
1: iPhone. Vilken ordning säger de det och sådär?
0: Ja, men du har en iPhone. De här MedCalc och dem, det finns
1: ju. Jo, absolut, jag förstår det. Men av någon anledning så har jag det i min ficka.
0: Okay.
1: Så att jag just har det. Just det, sådana inplastade.
2: Alltså, vet ni, när jag jobbade på akuten för många år sedan, då hade vi en läkarchef och han var väl mest administrativ. Men liksom någon gång per månad så gick han ut och skulle liksom riva av ett pass. Och då minns jag att det var liksom en ganska stor happening att han gjorde det och att han då hade en sån här typ... verktygsbälte, typ som snickare har, förstår ni, som hängde kring höfterna och som liksom, det fladdrade olika grejer när han gick, och i det hängde då någon ficklampa och någon reflexhammare och nu när jag tänker efter så kändes det som att det hängde liksom som ett halsband runt hela hans höfter, men jag förstår inte liksom, vad kan det varit mer än en reflexhammare och en ficklampa. Stämgaffel kanske, om man är riktigt avancerad i sin neurologstatus.
1: Fast det låter inte som en jättedum idé.
2: Nej, det är nog ganska praktiskt, men det såg liksom lite töntigt ut.
1: Jo, jag fattar. Men säg att du kommer som narkosläkare på något larm på ett akutrum. då kommer ni med någon liten spark och massor med prylar på.
2: Mm.
1: Eller hur?
2: Ja, men vadå? Du kan ju inte ha en defibrillator hängandes på hösten.
1: Ja, säg inte det. Alltså, de kanske blir mindre och mindre snart.
0: Adrenalinampullen där.
1: Ja, men du skulle ju kunna snicka bälten och massor med prylar i och så bara glida in.
0: Ganska tungt.
1: Här kommer jag.
2: Nej, jag vet inte.
1: Förberedd.
0: Men en fråga.
1: Ja.
0: Detalj, har ni hela plånboken eller har ni bara ett visakort i fickan?
1: Nej, hela
2: inget
1: plånboken.
0: Inget av det?
2: Nej, eftersom jag inte köper den här äckliga salladsbuffén i Pressbyrån.
0: Du har maten med dig?
2: Ofta så har jag maten med mig, men annars så har jag faktiskt en liten, ska jag berätta? Jag har en liten tygväska där jag har mina migräntabletter och där lägger jag alltid ner en 50-lapp eller något så att jag kan köpa om det skulle, eller en 100.
0: Ja.
2: Förstår ni?
0: Ja, ja.
1: Men maten då? Du har medhavt mat varje dag.
2: Ja, men den går jag inte runt och bär på.
1: Nej, utan du lägger in den
0: i det höftbältet. Men har du inga nötter i fickan?
2: Jo, det kan jag ha ibland. Nötter eller någon bar eller något sånt där. Mm.
0: Ja.
2: Heter det bar? Energibar.
0: Men har ni sett att det finns en del sjuksköterskor som har jag noterat som har visakortet instoppat i själva namn.
2: Skulle jag aldrig bricka. Våga.
1: Nej, det har jag aldrig sett.
0: Har ni inte?
2: Nej. Jag har sett det.
0: Är det ganska
2: ofta? Jag skulle
0: ofta?
2: Aldrig våga det. Jag tycker liksom saker och ting försvinner.
0: Men jag förstår inte riktigt hur de vågar, precis. Och, om det är någon slags påminnelsegrej. Nej, vänta.
2: Nej, men därför att risken med att om man lägger bara visakortet i fickan. Ja. Du hade hela plånboken, Anders. Har du bara visakortet?
0: Ja, men jag har haft både och.
2: Så därför liksom då är ju risken att man glömmer det i bussarongfickan. Ja. Och sen går man hem och så har man inget
1: visakort. Och att visakort. Det åker upp om man sliter upp ett papper. Gör det för.
0: Eller stetoskopet där.
1: Mm. Ja.
0: Flops.
1: Men vad är du då, Christian? Du har inga liksom, medicinska...
0: Nej, men just stetoskopet har jag rationaliserat bort det sista året. Ja. Av två skäl. Dels för att det finns överallt. Men också för att jag använder det mindre och mindre.
1: Mm.
0: Det blir väldigt mycket ultraljud.
1: Mm.
0: Ersätter på något sätt stetoskop mycket. Men
2: det är ju också en viss typ där du då antagligen ingår som springer med det här jävla ultraljudet i tid och otid. Det är en viss typ, en kategori av doktorer.
0: Ja, men det finns en
2: oftast
0: liten,
2: män.
0: Det finns en liten ultraljudsapparat som heter V-scan. En liten, det ser ut som en lite större iPhone med en hjärtprov. Den är väldigt bra.
2: Ja, men det intressanta med den här kategorin då, personer som du tillhör, det är ju att det finns eventuellt en indikation för att kolla något.
0: Ja,
2: men då slänger man till och kollar liksom fem andra saker samtidigt.
0: Ja.
2: Frågan var så här, finns det plevravätska? Men oj, hoppsan, här har vi ett hjärta och då kan jag undervisa här lite. Här har vi vänsterkammaren.
0: Exakt.
2: Och sen, oj, hoppsan, här kan vi titta liksom lite på levern. Ja. Fast man egentligen inte riktigt har koll.
1: Nej.
2: Det ingår också i det här konceptet.
0: Mm. I den här manliga beteendet?
2: Ja.
0: Okej, jag kan sälja mig, jag köper det lite. Och det finns ju en fara i att man då sveper runt proven och hittar massa saker som man inte egentligen letar efter. Det tar vi en annan gång.

0: Hörrni, ska vi säga någonting om aktuella medicinska nyheter man läser om i tidningarna? Jag tänkte på domen som den här barnmorskan har fått.
1: Mm.
0: Hon som inte vill utföra aborter och hon vill inte ge preventivmedelsrådgivning, va? Inte sätta in spiral och vill ändå jobba som barnmorska. Och har ju liksom krävt av sin arbetsgivare att jag måste då få en anpassad tjänst där jag slipper de här sakerna. Och nu har hon fått en andra dom som säger att nej, du är inte diskriminerad, utan det här är faktiskt en del av vad man förväntar sig att du ska arbeta med.
1: Hur hög instans har det varit uppe?
2: Alltså först var det diskrimineringsombudsmannen hon anmälde till, och där blev det inte klassat som diskriminering.
0: Nej.
2: Och nu var det väl arbetsmiljödomstolen kanske?
0: Ja, jag tror det.
2: Eller arbetsdomstolen.
1: Ja. Och hon och hennes advokat skulle överklaga till Europa.
2: Ja, de hotar med det.
1: Ja, det var nästa steg. Så att säga.
0: Har ni några känsliga kring det här? Eller vad tänker
2: ni? Alltså, vi har ju inte en samvetsklausul i Sverige.
0: Nej.
2: Det har man ju i många andra länder. Och det är inte helt okomplicerat i de länder då man har det. Jag vet att man till exempel har det i Italien, tror jag. Och så. Och det gör ju att även om det finns en lagstiftad rätt till abort, så är den väldigt begränsad i Italien jämfört med i Sverige.
0: Att det kan bli ett kapacitetsproblem liksom?
2: Ja, att dels det. Och dels så är det väl inte så att man på individuell basis ska sätta sig mot systemet, utan då ska man istället försöka förändra systemet på något sätt. Men
1: det är väl det hon försöker göra på något sätt genom ett prejudicerande fall. Alltså systemet.
2: Ja, fast man kan ju inte liksom ändra lagen genom att driva ett rättsfall.
1: Nej.
2: Tycker jag. Utan, ja. Men jag vet inte. Jag råkar ju dessutom tycka att det är sjukt viktigt med rätten till abort och preventivmedel. Så jag känner mig liksom verkligen känslomässigt engagerad mot henne och hennes krav. Men däremot så tänkte jag på, om det nu skulle, en annan sån där diskussion som finns någonstans i horisonten som kanske inte är jätte uppe på debatten än, det är ju det här med läkarassisterad dödshjälp. Och låt säga att det skulle införas. Att man liksom, ja, efter noggrant övervägande och liksom Sveriges befolkning vill ha det och så vidare. Och så inför man det.
0: Det skulle nog kanske drabba dig och dina kollegor, kan man säga.
2: Ja, precis.
0: Man skulle nog titta på narkosläkare och säga det är nog ni som ska göra det här.
2: Ja, det tror jag också.
0: Tror också.
2: Men om vi glömmer det och tänker att det kan drabba alla läkare.
1: Ja, just det. Okej.
2: Så hur skulle man då? Då skulle man ju ändå känna så här, men vänta nu, jag vill nog inte delta i det här. Eller, jag vet inte vad jag själv tycker, men det är möjligt att jag skulle känna så. Och då skulle jag ju då hävda samma sak som hon hävdar, fast om en annan sak. Det finns ju ett argument då, och det är att jag började inte läkarutbildningen och utbildade mig till läkare vetandes om att det här skulle innefattas i mina arbetsuppgifter. Det är då en lag som tillkommer under tidens gång. Och då kanske man kan göra ett undantag och säga att då har man liksom rätt att ha den här samvetsklausulen eventuellt. Eller hur?
0: Och det är en annan situation.
2: För att, men, hon har ju med öppna ögon gått in och utbildat sig till ett yrke. Det är ingen som har tvingat henne att utbilda sig till det. Och det har liksom varit allmänt känt hela tiden att det innefattar
0: då och det tycker jag man, det kan man faktiskt tänka på i hennes fall. Jag menar, hon har ju på något sätt genomgått en högskoleutbildning som är liksom finansierad av liksom skattebetalarna, som då förväntar sig av henne att få igen del av sin investering i form av att hon ska utföra abort och sådär. Och de pengarna har ju hon tagit emot i form av att hon gått en subventionerad utbildning.
2: Det är en bra poäng.
0: Så att då skulle hon kanske betala tillbaka det då, på något sätt, om hon inte vill vara med om de här sakerna. Men det har man ju aldrig hört att hon tänkt sig. Men förlåt, det är lite annorlunda om man nu skulle införa läkarassisterat självmord då, som du är inne på.
2: Jag vet inte, hur ställer ni er till det? För det är ju ändå liksom en jämförbar princip då, att ska man då helt plötsligt som individ kunna säga att det här vill inte jag göra?
1: Spontant så känns det som att jag personligen skulle vägra. Men å andra sidan, om man går in på detaljer kring det, så precis som Anders sa, så skulle det säkert drabba dig, narkosläkaren i första hand. Det är ni som skulle göra det i en organiserad form på något sätt. Men i praktiken idag så skyndar vi ju på liksom döden genom att ge morfin, liksom doser som är avsikten vi, är att lindra allt.
2: Jag tänkte säga, det är en jävla skillnad.
1: Jag vet, jag förstår det. Men vi är ju där, och där man liksom, liksom tar ställning till de här medicinerna som man vet, ja, men nu, om jag ger den här dosen så är avsikten att lindra smärta, lindra ångest och allt det där med morfin, skopolamin och vad det nu kan vara, stesolid. Men jag vet ju också att jag skyndar på dödens inträffande med de här medicinerna. Min avsikt är att lindra lidande, precis som jag säger. Men jag menar bara att man är ju där och tassar redan lite.
2: Men jag tänker så här, jag vet faktiskt inte vilka som skulle vara aktuella för läkarassisterat självmord. Men låt säga, eller heter det så ens? Är det fult att säga? Heter det läkarassisterat livsavslut?
0: Säkert, det finns säkert något fint ord.
2: Men ja, det kan nej, inte men jag vill bara känna att jag vill inte liksom kränka någon med att använda begreppet självmord. Ja, jag vet
1: nej,
2: inte.
1: Det är inte självmord. Alltså, det är
0: men vad kallas det då?
2: Oh, gud, varför sa jag så då?
0: Ja, men jag sa det nyss.
2: Ja, jag har också sagt det. Ja, okej, okay, jag blir osäker
1: på begreppet. Läkarassisterad dödshjälp.
0: Jaha.
1: Måste väl heta.
0: Okej.
1: Okay. Typiskt.
2: Ja, ja, men jag tänker att något fall som skulle kunna bli aktuellt, det är väl liksom de här också som åker till de här klinikerna nu i Schweiz, ja, och i Holland, eller hur?
1: Neuromuskulära
2: sjukdomar. Neuromuskulära sjukdomar eller kanske till och med traumatiska ryggmärgsskador, ja, ja, som är förlamade, ja, och liksom, ja, beroende av respirator dygnet runt och så. Mm. Det är ju människor där själva sjukdomen inte skulle leda till död inom en nära framtid.
1: Nej.
2: Jämfört med vad du pratar om, ja, när vi ger morfin för att lindra och eventuellt då, ja, förkorta livet på någon i liksom terminal cancer.
1: Ja.
2: Eller hur? Så det är ju en stor skillnad.
1: Det är en stor skillnad, och man kanske kan säga att det är en principiell skillnad, men jag menar bara att man är ju där och använder de mediciner som man också skulle använda, och det är att förkorta livet. Alltså jag menar bara att jag har varit där, och avsikten är hela tiden att lindra, som sagt. Men jag vet ju också att det är en bieffekt i vissa fall. I vissa enstaka fall, jo, som har varit inblandade.
2: Jag vet vad du menar, men jag tycker att det är en annan sak.
1: Ja, och det är det jag menar. Att om du tog då den här patienten som skulle nu, om vi inte gör någonting, skulle leva i x antal månader, år, till med sin neuromuskulär sjukdom. Ja, då skulle jag personligen vägra, för, som det känns idag.
2: Mm.
1: Det var ju det som...
2: Ja, om det åläggs fråga, läkarna då?
1: Ja.
0: Men Marit...
2: Tycker du då att man har rätt att liksom anropa, ja, men precis, en samhällsklass?
1: Ja, men då kan man ju ta till argumentet som Anders sa, att jag har utbildat mig till läkare utifrån de här premisserna och så, och jag har inte utbildat mig till att assistera till någon dödshjälp.
0: Fast bara Marit, den här situationen när man har någon som är svårt sjuk på intensiven och man gör allt, och dagarna går och så upptäcker man att patienten svarar inte på behandling.
2: Mm.
0: Utan läget försämras istället lite dag efter dag. Och till slut känner man att det här är utsiktslöst. Mm. Det är inte något vettigt att fortsätta, och inte etiskt
2: nej,
0: korrekt heller. Så att man aktivt avslutar behandling och patienten går bort.
2: Det tycker jag också är en skillnad, att undandra, eller vad det nu heter, behandling jämfört med att aktivt ge en behandling som kortar liv. Det är ju, det tycker jag verkligen är en principiell skillnad.
0: Jo, jag håller verkligen med dig. Men det jag skulle säga, det är en sak att sitta som kristen och som vi säkert alla tycker, och säga nej, det vill vi inte vara med på det här. Men jag kan tänka mig att ändå i liksom konkreta situationer, att om man får se en sån här person framför sig som vill avsluta sitt liv, så kan man säkert förstå det.
2: Nej,
0: och känna mer och se liksom att
2: Anders,
0: herregud, den här personen där, har inget.
2: Ja, men Anders, det är helt rimligt. Vänta, jag måste bara säga en sak. Att önskan kan jag verkligen både sympatisera med och solidarisera mig med på något vis. Och jag tror att jag själv skulle kunna hamna i den situationen.
0: Ja.
2: Men det finns ju massor med saker som man kan förstå och i samhället, men där man själv ändå inte vill vara en del. Mm. Förstår du vad jag menar?
0: Absolut.
2: Jag kan förstå att man måste låsa in vissa människor i fängelse, men jag vill absolut inte vara den som gör det.
0: Just det.
2: Och det måste man väl ha rätt att tycka, eller?
0: Jo.
2: Att man själv inte vill medverka, men att man liksom inte aktivt motsätter sig önskan.
0: Det är ju lite det så som hon argumenterar.
2: Jag vet, det är det som är problemet.
1: Ja, men det var precis det jag skulle fråga. Kan du inte förstå henne någonstans?
2: Alltså just henne har jag väldigt svårt att förstå, därför att jag, Alltså hon dessutom är hon finansierad av någon jättestark antibort.
1: Ja, jag vet, men tänk bort hur hon är framställd och allt det där liksom. Kan man inte förstå hennes ställningstagande?
2: Först var det väldigt lätt för mig att bara fördöma. Ja. Fördöma därför att jag inte tycker att man liksom kan köra en individuellt race på det sättet. Ja. Fördöma, precis som du säger Anders, att här är hon ju liksom utbildad av våra gemensamma pengar för att utföra det som vi gemensamt har beslutat om att en barnmorska ska utföra. Mm. Och då kan man inte hålla på det här viset. Mm. Plus att jag menar, det är inte så att hon inte kan få ett jobb. Hon kan jobba på en, inte vet jag. Jag vet inte, men det måste ju finnas ställen man kan jobba absolut. På. Så. Men om man tänker så här då. Säg att vi skulle liksom hamna i Hitler-Nazi-Tyskland igen. Mm. Och där har vi lagar som säger att läkare ska utföra intressanta vetenskapliga försök på lägre stående raser, läsjudar eller whatever. Ja. Då tycker jag att det är vår jävla plikt att gå emot det.
1: Ja.
2: Men det är väl därför vi har läkaretiken.
1: Ja.
2: Men den kan inte hon falla tillbaka på. Eller yrkesetiken då. Nu handlar det inte om läkare i hennes fall. Alltså, den kan hon inte falla tillbaka på. Det finns ingenting i yrkesetiken som säger att du ska icke bla bla. Förstår du vad jag menar? Men däremot så finns det i vår yrkesetik att du ska icke behandla en patient sämre på grund av ursprung.
1: Ja. Ja, men vi är inte... Jag menar, vad är för skillnad mellan oss och holländare? Och holländska läkare? Varför genomför de aktiv dödshjälp? De har väl liksom samma etik och moral som vi?
2: Nej, men jag säger inte... Den här aktiva dödshjälpen, den innefattas ju inte i etiken. Men nu drog jag parallellen med Nazi-Tyskland och att vi helt plötsligt skulle bli liksom ålagda att göra någonting sånt.
1: Mm.
2: Vi får ju inte bara bli... Alltså vad jag försöker säga är att vi får inte bara vara hjärntvättade idioter som säger vi följer lagen.
1: Nej.
2: Eller hur?
1: Nej, men jag menar bara så här... Det kommer ett beslut här liksom, senare i år att vi ska vara med och assistera just dödshjälp. Vad skulle du själv göra? Skulle du protestera? Och du Anders, skulle ni gå med på det? Jag säger spontant att jag skulle protestera. Jag skulle...
0: Men om det bara skulle komma senare i år skulle jag säga nej.
1: Men du behöver en process för att acceptera.
0: Ja, jag behöver en lång process.
2: Ja, nej, men det tror jag att jag också behöver. Men jag är beredd att i varje fall öppna upp för en sån process. Sen säger inte jag att det kommer att sluta i att jag skulle vilja göra det.
1: Mm.
2: Men jag känner att jag har inte funderat tillräckligt för att veta. Men just nu, spontant, liksom ryggmärgsreflexen är så här, nej gud, jag vill inte... Va?
0: Nej, jag känner likadant.
1: Ja, för då kan ju komma till barnmorska-argumentet att ja, men på vår klinik och liksom internmedicin, då gör vi det. Ja, men då får jag väl bli... gå till någon annan
0: specialitet.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, men så skulle jag känna.
2: Mm.
1: Alltså det finns, jag måste också sätta någon slags personlig gräns. Ja. Det här går inte jag med på.
2: Nej, men absolut.
0: Men jag tycker ändå lite intressant för att jag kan tänka mig att sån här liksom normförskjutning ändå kan ske liksom med tiden. Att det vi idag tycker, ja, men det här vill inte jag vara med om. 50 år framåt eller 100 år framåt eller sånt där, om man får leva så länge, då kanske man, sånt där kan ändras liksom.
1: Mm.
2: Värderingar menar
0: värderingar.
2: Du?
0: Värderingar.
2: Ja, obviously.
0: Det är äckligt att röka inomhus eller på restauranger tycker liksom 95% idag.
1: Mm.
0: Det tyckte vi ju liksom inte bara för
2: 10 år sedan
0: liksom. Mm. Tyckte man det jävligt skönt då. Få ta en cig där ute på verandan liksom.
2: Mm.
0: Så att det kan gå ganska snabbt hur man ser på sånt där.

0: Hörrni, min dotter har börjat orientera.
1: Jaha, hon det. Ska ni bli en orienterarfamilj?
0: Ja, men det är lite sektigt, får man säga det.
1: Ja, men det är ju verkligen en sak som hela familjen håller på med. I alla fall under min uppväxt tyckte det var som att titta sig runt omkring.
0: Men ni känns lite som en orienterarfamilj, är ni det?
1: Nej, det är vi inte. Nej.
0: Är du orienterad, Anna-Rit?
2: Nej.
0: Nej, men precis som du säger, det är verkligen alla ska vara med i familjen. Mm. Mm. Man känner att man ska vara med och hjälpa till med träning och sådär. Men det är väldigt sympatiskt. Ut i naturen, träna, jogga, liksom karta och allt det där. Men i alla fall, och så har jag varit med där några gånger. Och så tänkte jag, men varför kör de, varför har de liksom långbyxor på sig?
1: Men det är för att de...
0: Ja, nu har det varit kallt, men det var
1: varmt. Men det är för att de river sig på grenarna i skogen. Man springer mellan buskar och snår.
0: Ja, men då så som att man måste ha långbyxor, men man behöver inte ha långärmat. Men det måste, det får inte vara bara axlar.
1: Okej.
0: Men långbyxor, man river sig. Ja. Men alltså, är det för att man gör illa sig själv, eller hur tänker du?
1: Ja, det menar så. Ja, men det måste ju vara för att förhindra att det ska börja blöda om man river sig på någonting.
0: Ja.
1: Men ja, du menar om det skulle vara en smittskyddsfråga då, att man om två stycken orienterar sig, båda har rivit sig på kortbyxor, gnuggar sig mot varandra så får...
2: Hepatit C.
1: Ja, får en hepatit C av den andra.
0: Ja, och grejen är att det var det han sa.
1: Att det var så?
0: De sa det.
2: Ja. Att blodsmitta var skälet.
0: Blodsmitta var skälet. Alltså från en person till en annan. Och då tänkte jag, men det kan inte stämma. Och så gick jag hem och liksom försökte hitta lite information om det där. Mm. Och då stod det att det var liksom, det inträffade på 1960-talet. Jag vet inte om det stod liksom en epidemi av sån här blodsmitta, men det hade hänt liksom i flera tillfällen.
2: Var det inte då
0: och
2: att de
0: nämnde
2: hade,
0: hepatit?
2: Ja, men då undrar man ju, var det inte att de hade sex men inte erkände det, och sen så har man börjat skylla på rosenbuskar. Alltså det verkar ju osannolikt att det skulle...
0: jag letade seriöst alltså efter någon medicinsk artikel. Ja. Alltså där de, men det här var ju mer liksom...
2: Okay,
0: inte flashback-trådar, men det var liksom...
2: Men ursäkta min okunskap. Ja. Fanns inte någonting som hette orienterings... Var det inte några orienterare som dog i under mystiska omständigheter?
1: Jo.
2: Och då var man väl också ute och letade efter att det var
1: sorgfeber
2: eller...
1: Ja, man var inne på att det kunde vara tvar.
2: Tvar. Och hur skulle tvar ha blivit? Hur skulle de ha fått
1: nej, men det där, tror, de nej, det vet jag inte. Men det där leddes väl aldrig riktigt bevis, va?
2: Men man tänkte att... Men varför skulle de få tvar bara för att de orienterade? Skulle det... Jag menar, det måste ju ha varit någon smittorisk som var kopplad då till...
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg hur det var riktigt, men i och för sig, orienterade, det finns väl tävlingar som pågår...
2: Men kvar, vad är det förresten? Är det luftburet eller är det... Ja, just det. Är det inte blodsmitta? Nej,
1: men det är luftvägsbakterier. Mm. Och man får liksom en bronkit och hostar.
2: Varför skulle de ha fått det med?
1: Men så här, kan man tänka sig att orienterade... De är iväg på tävlingar under en vecka någonstans i Sverige. Och så samlas det liksom tusentals orienterare.
0: Ja.
1: Så bor man primitivt och man duschar ihop och liksom gnuggar sig mot varandra i skogen. Och så där kanske utbryter någon.
0: Ja, men vänta.
2: Jo, men det gäller ju scouter eller pilgrimsfärd till Mecka eller vad som helst.
0: Bandyturnering, vad som helst.
1: Ja, det är ingen skillnad.
0: Nej. Men, om vi
1: men i orienterarfallet så var det väldigt... Det var väl några stycken som avled.
2: Det var typ två unga, men var det inte liksom någon dilaterad kardiomyopati?
1: Ja. Det var det säkert, absolut.
0: Men du, ta 60-talet och hepatiten bara.
1: Ja.
0: Tanken var då att man sprang barbent och sen så rev man sig, man hade hepatit. Alltså,
1: och så gnuggade man sig mot varandra i målfollan. Och sen så fick man smitta.
2: Nej, utan sen kommer någon och river sig på samma buske. Där det då ska sitta kvar en bloddroppe.
0: Jo, men det var det som var förklaringen. Ja,
1: det låter ju
0: du springer och så är det en tistelbusse och busken så kommer nästa.
1: Och alla springer samma stil.
0: Om man tänker att det är tusentals orienterare. Och så.
1: Ja, jag fattar.
0: Alltså, så att om det är någon orienterare...
1: Men får jag säga en
0: som har, alltså, är det så här?
1: Men det vill vi gärna veta.
0: Alla måste ju ha långbyxor.
1: Ni kan alltså mejla oss på rondenpodcast@gmail.com och upplysa oss. Ja. Men för jag, om jag får välja...
2: Märk brevet med det här då, orientering.
1: Ja, det kan jag. Men om jag får välja mina fördomar om orienterare.
0: Ja,
1: det känns ju inte som den populationen där det är särskilt mycket blodsmitta.
0: Nej, din tes där att de liksom hade sex på löpande band och orienterar.
2: Ja, eller kanske att det var någon amfetaminboom bland orienterare. Ja, det är mer sannolikt att de skulle injicera och använda samma nål. Kanske de höll på med, inte vet jag, någon form av doping.
1: Nej, men jag tänker
2: att det skulle
1: det här,
2: vara liksom bloddroppar från rosbuske som skapade en hepatitepidemi.
0: Dopingtesen kan jag köpa mer, för jag håller med Anders. Det är inte liksom heroinisterna som är orienterare.
1: Det här är ju liksom präktiga människor som man kan lita på. Man skulle kunna låna ut sitt hus till dem, hur som helst.
0: Det är väldigt präktigt.
1: Ja.
0: Det passar vår familj.
1: Ja, just det.
0: Ja, det var allt om dödshjälp, orientera sjuka och vad mer har vi pratat om?
1: Jag minns inte vad vi började.
0: Märits salt.
1: Ja, vi pratade lite grann om vad vi hade i rockfickan. Mm.
0: Tack för idag, hörni.
1: Ja, men nu är vi igång igen, uppe på banan.
0: Ja. Då kör vi.
1: Det var kul att ses, tycker jag.
0: Absolut.
1: Snacka lite.
0: Vi hörs och ses om några veckor.
1: Ska vi inte försöka med två veckor?
0: Vi ses om två veckor.
1: Ja,
0: bra.
2: Hej.